ak ragan ñoo gum ñe na ba tende ko so ma ji tan ne book ci number 4 ak 5 number 4 ak 5 number 4 ak 5